Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bukur nga yang jalamba yawa nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.